0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min, nou no kon yi a jom miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Mato, miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wlen wye minan do jela jonan umiye. E yi mon hon, mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kan yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

Yewen aleli numbo onu kedia. Hiro numbo onu keu. Abi kwe aleli numbo onu kedia. Iverado budu e umahoni kwa u. Aino vie. Yopo vie wen to e tonlo ae. Aino vie kuntonu. Sheri she yon to e die. Yewen aleli numbo onu kedia. Hiro numbo onu kea. Abi kwe aleli numbo onu kedia. Iverado budu e umahoni kwa u. Bonu kwe ve onlen unpon. Mi ado mi ne yo ken kwa e ton yo. Bo o e do san din. Aze koto bo po e do san bo ka jun jun di. Kwe ve onlen unpon. O mi nado mi ne yo ken kwa e ton e ne. Bo o e do san din. Aze koto bo po e do san bo ka jun jun di. Se rinje yi kwe van. E a hu mi kwe ren unwe hu mi yon ma kubo. Mi ka bolu timbo. Kwe lan kwe to u wan u dagman o ya to wi kwe. Mi ka bolu timbo. Kwe lan kwe to to ho u dagman o ya to wi kwe. Se vin je lan lan an. Ndi wan un pe to a da kwa no wi kwen yo. A yi no vi kontan un. Un koyen.

babo mi na jo azizado e mo e na du gamme mi tonbi no jebo ino ifo bu no do ananu ye mi dina o gan wo ho nu gbo yo po oku me hopo mi bi ko te do gba fi bombo mi ton o ina chenu mi don mi do me chele si sa choto e da gbo me kan lo fi sa yo chito e me isa choto bo ya su mi ton le yi no vi mi ton le yi mi do anon so alo alo menu je do seni inu kunpon yi bonu eni yi ganji bo wa ganji agent de sécurité gardien me gigi no so do ma so funa beto kade me boko hopoto beto de me bo o gba kwe beto de me bo du akwe wa ho zo wa to ko en konton ye mo za choto san liyo iyo e wa idon be idon gan pa me ero de me kando we do tole sinu kando san ga gbe mi dogudu wa ine yi lo ye ti e buru ko yo gbe lo iyo e we ti eyin fifin to we na do lo wa pide e ya bo kun nu ye me e wa jajuro ko yo gbe le yi ehun gan e glowe na gbon to biyo gan to sin ko gbe nu to sin tole ko en konton ma wa so bo gan to we se mi to do me jile mi ni ablo ndende lo ko yo gbe e we e kule ye kasi wa edido gan wo ezon bo e ma si o kan biyo gan do bi se me le do ko yo gbe ya jiya aho gan mi ton ese we do se mi do ro mi ni ya wa so le lu ho me nu ele wu mi da so wa de we yo mi pe u bo fo a mi do so bo yi ton bo yi ho ndevo edo nu o bon ale le ko wa nu nu o san de din adi akansu ko ajoto lewe yede le oye yin wei sa choto si gan sinu le e gbe yede mo do mi na fo yi fodo moto ito le me mi ja we be on gan bonu mi na yi to e de ko yi chobo ah e so wi wa we a gan we o we se me do ko yo gbe do ini wa wa so le ro nlele unu gbo wa yen se me debu do kweje gbe ya ha agban le ti ni bo yede ton wi po ipo sin ho ne aina ja isan so ato we yin nu mo bonu e wa bo ado we na yin me bu na ohun ronu yi bo ra hun ganu yi bo agan ma yoro mi ko wa poru we do tole sinu kan azoi de latimbo ero wiwa wa ya meton do anono ti chiri chiri gan huye se meli doa ido mi laze nule mi yo gan ti obo mapon mi passe gan ti onu mi gan to esi gbe an le tun to ero adu dongbo ganu ero gan pa meru kala vi e maton epe obo be ye mewe wa donu osin le inugbo tous à chaque temps local est romain. Ndende ibu du huyo beda yi. Ou eto moro mina ibi. Za choto si. Azo wate yon. Alo te mi dega do ima mecha. Za choto. Eja juo mi wena yisusu to. Ewe mi dalo ima to mecha. Me yi. Azo wato mi ton yi. Huyo lo moro me jile. Me yi donu si ye. Ewe na swa ho. Epo a honti wan yuwe bonu. Aso huye wena yi ndo sine dakon. Sa choto. E wena yi dakon anjiyo. Ta me likpon wankpuru tido. Ak bume kalu fisin wedo gba osa. Ani domi kade bo kaze huwa wa. Azo de yi vwa. Domi domi je ikbeto blo sa choto sanso. Buru chaka fodi. Edo chaki kanton. Edo chaki kene. Azak bangbe. Edo monto. Edo zweke. E o san choto jen yisi. Bo dove nan. Ki ya nan.
ma igbe je fine bo wa iku egbe bo wa zo de vui e dan ton iba iton gan pa be to me ka so bo do yoro don john wi e de ro gan ji bo fi pa si po gan ji nu ye e ka ni no te do mi de bo ho ne on do we ko en konton donu mi do me jele susa do poro po we do hun de we po bo e na wuli a lo bo un yin de we yo e mo ro e ko kun je nu e mi ton me sunu ena dawe ede bo yepo yepo dapa nu yede do gbede be ba fide vu e bogbon renwe yi sunu oton le dokan dalokan o kan me bo yoro sunu kaka gbede nsi u dayo po wa nte ka wa nu e afo e dogbia e ba sunu de vu e we a sunu oro gbe Mila yi dakpa do sun di kuna tan fo. Do a li emi ton. Chonu mina yi yan su emi ton dato. A loton di emi de gbang bang. E dro emi hun. E wa so emi hei toto. E ba yi beje kpon do. Mi ba sunu kpon anji. Ti gwenu e to emi ton ku din bo. To emi ton wa inu kumbo inu binu emi. Buka kue yo sunu e ne onwe aje. To emi ton si teme. No kpon nu bi emi. Da yi ha bi ha emi. De to emi ton sa yi ha emi ton me bi. Pa mi moro, be kun so yin wenu emi yo. Bele ya yik biro, mi ya da emi. Mi moro, e yin, ndi timbo yin, sekbe jini yin no, e jen kan adu le ene yon. Sun san po weti me yan, blu alo wuli wili bedo me jele, mi kun so ba si yo. Mi lo kun kan san da su de yo. Ho en, hontan. Te ak bombo, weka, bedo me jele mi kun so do, yok po ba we yo. Mi gbobun eni dasu de vwe. Ma yi mwa an. Ya mo ve ou beton me. Nte ou adon mwa kwe ye yi gantan do mi yi wan ye yi. Adon koni be yi benwe. Be lo pwini yi. Me konto e mi ton le gan. Nou konto e mi ton le. Bo, nou konto lo yi be. Bo mi ko kontan. Kado e din kaka nou. Kwe do klo paton. Ma lo wli wli po sunzan. Owe. Ba do me jele mi kon an dasi yo. Sunu de vo ni ida maybe ka otun nkan to edo yo po o adaso yo po o lo so mo no mo do edie yo po ma do ko dia iso mo bo kun di de sin wenu sin wenu we le gbo plato do le mi mon me ro fi ni yo ko ro me ro popo ko me yo e je ka do me jire ni kun ko menu ise bo ni mo nu kun je ho me to me Boy doje na no ganji bo an vo sin mi le do kudo iwe bo kun lon bo do ho ro ho mi ton me o le ko nu e yo po ka jlo bo do ho e yo mi mo emi de do nu e do le ime te ka do yo po e de kun we onu do me jele mi da pa ro porun to emi ton do me wiye yo mi an ba mo o ni to emi ton na ku e ran we ma da yi Dani uto kaku. Akwe yi kwe bo yi edudu. Gwe glita fido. Kwe baton me yi. E yi fong bero popo mbo babi. Kwe yi kpo. Bo ye me. E yi. Mfla jik be jik bon tobo. Owo kwe me ton bi ye. Ye wa yi kuku kwe baton bi. Eka wazo boko popo home yi yo. Kwe yi ne lewe. Eno donu kumbon do renvi. Kpo da si kpo na. Azon abi yo. La to me gbon lipon me. E de u kaka e yo. E wa kwe kuku be do. A kwe maso do. Bo nan si kudo. Remina e wazon bon gosin gbe gle ta fi. No e miton do uve. E ne o me kaka bo bo be no vie miton. Sono a ton le. So e jo nou me ton le. So e mi le so e do me de vo e gan. Po mi lo a do fi din kaka bo a do. O su su to yi we. Mi nou tanje o do. Pwe do kwa su bo nou. Mi wa mo me do ne on si je yan mi do tan le mi a kra von ton me ne on ti won we do ho ne on do si se gun di je mi mo do me jile ya wi mi ton kan ko nu mi ma ko ba mi sa e mi ma ko bi o si se gba sa e we mi ko no gbeta nu do si to bon fla gbe jiji bo ro ko e me ton e ne on mi we be kwe o sin no nu kontan emi ton sin asisin
si to sin ko gba o me be le pon to me ka bo kun so si una gbe greta fi o mi kun ka ton le mi le 90 do to gbe ma ro mi we donu mo hun sin do agunu kon o fi mi gbo ohun je ke lo pode bo modo yo po ni gbo da su de fode ne mi kun so si ku ta o o en konton o wa puro te gen me benu akwe dokun to to e ton si gba ton me bon kwe se hwete bon me koto koto bon fla gba jijiye ewe sele so aido aliji nu eye bo e dan ya sube na indi dato fi wa ifo do ine yo poru ta me ni pon e jindo da we mi na gbo oda be an su do ine yi to emi ton jodo e nu emi ya ewu eni ba li ton bonu mi ma so bo aso ilo to do gble gbedo nado ewe wu to emi ton ajiyo ho po te gen ta pa iton pe bo ndo ni to ta melin pon de wo to ma so bo a o ko le mi ko kon to ho na ke do emi de gbedi e sunu o e do me jele su emi ta si emi ton po emi po po iyo mi pe epo mi fo eh huya aso eno wa to me de ma wendi yo asi e doro kwe beru no pai ezo no jibo oho sunu odo se ma lon bonu ele ya sinu emi do gbe greta fi pon o renu yon nou anton. Modo le, hone yon yon yon adokbo. Men keke modo, hone yon kunko, yon kobo nou, yon akbe yon do ene yon wo. Sou nou anka dome jile. Mi le le ada yon wene yon. Mi son nou emiton son hwe pi. Vokou mon wide do tatan obo nou emiton reyon. Ena yon nou do emiton do, mi nyon anou yon wo. E mi le e desu. Me kode de ka mwodo me jile kodo bo de kun rando be greta fi yo. Nou do po e rena blobo. Yon nou e rena yin bibe to e jene yin. A fwa do pe to ne. E da fwa bwe bo son de vo mwra paton. Be de sou mwra yin sou nou jen yon. E kou sa do yin a levo ple. Do kou ene ou be de kwa waman. A po do kwen hon ene yon e rena yin di dog bo to. A si si nan do. Se ni man lank mwa wome. Ni da sou de fo bon. Mi lo na yansi da to. Kwa, iso anu mi bondo. Mi me e ka yin todo mi tole yon. Sunu. Mi we ka sunu on si teme yon. Alote mi ka yon mi ka yon du ho e ne yon na. E gbe yon nou, ve yin kodo mo ton ji bi. Bo san da gbe de ya bo ba hui nou mino me ton ya. E o, ho ne yon e gwe na dog bo. Bo na le ya nou, bobo yon sou pasi kwa. 0152-52-67-67. Kan yon yon. Sou mwen leton ne. 01-90-77-05-05. Yon lesin kan ne. 01-91-91-91-78. Mwen lan nou se domi san li yo ne.

miwa don nwe mino wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio ji miwa so ten miton men do bip radio ji yo mino mwle mwye minan doje la jona no miye eyi mon hon mi sekpo a jogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jogba sa bip radio ton hon ton le ke no mi nou no kan yi a jomiton le ton

0: se nou jero to lady Bip Radio e do to emine sinkouton
1: nou jero to e sigaho do Bip Radio di
2: aso oui I think I'm bleak bleak but ma do ansa do bine to mi ton me fi a yo da lo bo mondi le do e ko yin to to sa zo a to a lo gon me to e ye yin sin e du swa yan to kwe kande a wo a ton e we do ta ton e ye di yon we do to le pe ipo na yin o ho do to bo fi yon ba tinke yon sin bo na yin si sa to e yo e nan si hu yin tinti me to mon lo po jen mi na to entero men jele me e me bo na si hu yin jin jan yin do me kule san ba sa si na a do ho bo sin ayo jidon yi mere mi mo etin bo tin gbero egbe san san gbe robert to su kan ho pepe bi edo eyin mere mo egbe ton sin dali e un ko un tonu mi bo mi na mo le ton bo induru to sia mo lo po je mi na to entero me jele so asan ton gbe do ho bonu sa yo jidon kaleta we asan gbe to we akuvito we avutun dede na tin bo na si ko jele nu dai ne on jidon mo ja sisa le le o na ingi gona to te we ho ne o ka henu aji yo mi na to jibo mina yi jinu misia oyi kande waton e wadu na jinu e hodo ide yo sin ota logonu meto e yo indo la menano ganji sin apakwe iboro mejile ire yin pona pona ko ofo ina ja sin o kanle yo dudu agba kon indo hwe tonbe do kutorun sin kan me fio I think en gble gble e madu ayin sin santo ayo e mo obo buton do asiye eton do pona gonu e yin to pon la vie waton go ton do kuton san yo jie e wa si huje tebo bando teme teme e nele uri na jino e hodo e di ne yo e moro mejile ya tinke ene yo e moro asito moro po jen yen do nume nele kudo o siro he no kobo no na yo po vule ipo a tinke divu e divu ile yo e yi o gigona tonu e no yizo su nele bi kui yo e do imu monto la sito fide a gomba tinke yo sin wa no hozan teme teme nele yo fia no ba si an jiyo ti mero mejile ya jegunle e we mino yen ki hoto ridu tanto pa sin a yo ji cho no asanu la melano gaji sanzo a tole pepe chubo tu vide gado hudu ton jen yon mi yon levo so bon sanu o me e yin tu vine le yon ina kan ho biye boutun o nun do nu e ne yan jo ton beno yon wato e san li nu on me yon wero tole yon wera si hui o aso ne yon wato de chibo jen de bo mile aro sisi we o mina levo aro le ton mon buru dudu e siya bonu sin ayoji so azan kwa tongo azan tongbe eya kuro zangbe azan kwa tonu kun lu pogo ton yi mi an ton tro mejele zangbe to ya ku vito ya e ko in kalita mi ton yi gelede podo vodun dede po e de na ayoji fine bona do yan de su mi fine mi na mon bona ipin pon to be sin gan teneme so re on e we na yin kanu wiwa e nele san gumbutin nu menu me e yo yoro ko lokune yo ina ne kon kle un we bona si huin blu blu to kaka je gan o me sin gbolo me fine on e mo ro me jile e ko yin fodun ne le yo ina je ayo ji gbidi ji bo me bi na je nu pon ji be sin gan o me sin gbolo me fine akuran sin azan gbe he azan kwa tun kun lo ko go sun san ime mi de ton ne yo ya to entero me je gan aton me sin gbolo me kaka je gan ise adade e me on e yin gbogbo je ro boulevard la guine ne yo nu gege na tin be na level yin blu blu to do ayo ji o fi e ne on lo ke ji jan podozan we inele soton ipodazan tonbe ton pone on aziza de letin bo ida dunu washin do member we do a foton kun aton mo wa yeme o mo bano o vano baby podo ricos campos richa flash pp oleka podo o fati po mi se hoye ne lo nu o mi me ko yin o novi mi ton hiron chinois le o ye lo yon wa itan do kaleta zambwe to podo nene po san li nou an, ilan we do a ine an ji o fine, a mi veko o toho toho bonu, de chik bon jen le de bonu mi lo si se we jen yon, mi lo na le vo ale ado, le ton mo bodo dudu e go sin ak pa e ne an kwe o, me ho le san basa bo, ilan soro ti, benan gonu de me le san basa do, o ho bonu san yo ji, don, son don teme teme teme le, bonu ilan si ho o toni ak pa, me da zan ban go son zan eme, mi de ton e, ibe san zan be, mi an ton tro men jile e mo ide, do sofitel do kouton sin kan me o fi ibe wi jeyin me ho e gan nu wa ene osin do me yi sakala fi a podo to gan

0: koko o ya o to ga koko bi ne to toni se fo dieu donné so glopa yeme ipule bi huiyo wa yin ayo ji fine wa to ka ho bi oro be do su e ngan boko ro ndo sen du gba sa bi ne to mi tan tan sin nu boka wa zo boko ro gbo je me yi e ti me do me jele dile se on ko dogbon bo sen du do mi tan ko ti me gbon do e ya so hui da ho da ho le o bi hui we ro juro koko me me di kuna wa zo da sinu me de o yo e ne on sin ye ka me we nu era to bo me yin ayi sin bo do glo me na to bo sen sin ya pa opo nde nde po yo bi hui kon ina bo tu igbe bo tin me nu me ni egbe ba zan gban go sun sa me mi de tan yo anu anu mono ipon afinu no vewe de kona sin o wai wai wo me ina yazo po je wi waji nu to vito sile lo bine to mi tan me fi bo hudo me tan e dodo me ko le sinu ye sin dali ne yo e la solo to sin a pa ku bo nu ko ina yin o tin tin to de bo do de wo e tin ho ina me bo mi de le yin si se tonu lo propo mi tan le sia gosan liye ne onu bo mi la gosi ali ple kan kante erevan bona ton ta ho to don bo bi ogan hi me je yon a to entro me jele mi donu mi jaza do me jele ali o yin jinja to do e mi je mi de souci ho bo ho nu kan de kwa ton nu kun lo po go pe na do yin dudu to do ho azan tene en gbe din e yo so ndo nteme teme teme letra la so ja mi ton awan zo ato le o gbe je lan ile suno nu me pon do ajoka o so gbe nu e mi bo don kan e mi ton me ko ru pepepe nu gbo azan tene gbe yo mi mara iwin adu to ajiyo ine kan bo do in blo blo to chubali yo aje nuvo un yi dinbo leko wa yo ene ko yin nubo mi han mi aje leton mo du oji me chira mi mi kudo ayi yan kudo te no kudo to do bi radio mi tan bo nu iso
1: Oji me on se nu jero to lady bip radio e do to emine 5 tonnes